0: Nambagati bozoum mi wara tirena Christian, Christian Barama.
1: Oui, Barama si.
0: Bozoum ni katoua Christian.
1: Non, bozoum a indoni si yo pa indoni si tenta la kare.
0: Donc, tu m'y a l'angba sa kase ou tu m'y a l'angba Christian?
1: A te n'angba zine angada la.
0: Anna du chikine angada?
1: Eh.
0: A la bagindo?
1: Mba bagindo awe la.
0: D'accord, a la baramina si watsa nambagi kaba.
1: Bambi
0: barang itu nama
1: bintang
0: tinggi
1: kasih zaman. Nah, jai. Nama beyond. Tangan
0: singgila.

0: veux pas.
1: Bénédicte, n'a pas que tu batanga fou, bara la Bénédicte. N'a pas que tu batanga fou, la bara na sou watala ba Bénédicte.
2: Merci. Et barako joni niki niki ni na magiti bongi ya kule la jean na li baranga amenge kundi kwena magiti bwe arab na nga li baranga itati michi wali na tete ki bimo za zaloranti na nga li bara ala pami serenga po kwena tete ki bongi na nga li bara itati niki koli na tete ki buato ere ki loroki na li baranga na tete ki amadagaza ajifiotena na nga li bara
1: Singila mingi nalama. Singila.
0: Si tu veux pas,
1: si tu veux, on va rester ensemble. Hein.

nyonso na lere moko petite amonika baparisien badebarke petite atengami bapetite akili mpo ni bosaka moyeko soki moninga ezio litoi ifo okomprendre ye bon likambo te petite lokola otengami na yo ngai mpe nakoma nanga vondre nalangalanga sars ya tu lokola otengami ngai mpe natengami karema misiki alangalanga sars koyaka kutu te.

0: akapacha mozo kwachala ngwala kwachi gwachi yakwala na ndai ngasuna ndonde keluka osi bamvala ikute sa ulala
1: nos amis d'Air Afrique mavoyant ange symphorie Léonce Gokey olona Jean-Marc
0: et puis vrambini mbinda na ke na leti nduzu iba la sukete so mbinda na gakanga leti nguni oh soye formidable musique mbinda ti la mulu Soti akuna papa ngendus le parrain de parrain na maman Raissa ngeli na mbege ti kilomètre 5 na rue Tadangongo ibara la ko singangu mingi ya kali mbala

0: Sous préfecture Baboua, Wango Tignesi, à la ligne Timouna, population Tibesson, à autorité locale, voilà, à jeunesse Tibesson.
1: Libara la Koe, mais Tennesson Bijitenaï, à Itati et Tibesson, à Kesso, et on a ya Tieti Ngangoumingi, contre Tibesson, à Nopo Kete, na Legeti Mosoro. Mosoro Kenayati, community Godro. Mais Mosoro soit la basso, à Kenzapala, que descende Nanduzuka Tigati, à Saniti Sizana Gigi Pepe. Akegi iya zola ike sarasi mosoroso a petit bagigi ti aide kodroti eti beson et si lasso na legeti yorongo mabokoso gouvernement ti kodroti binala gouvernement ti na djati kodro yoro maboko na sote na partenaire a itati e soit que na kodro wande ti gati aide kodro. Parce que Ngangouti, si ça angoye ni, si c'est un niveau so à l'ingapé. Ni là, là-bas, aye dati ga. Ti gati, moumaboko na kodro. Na lege, ti kousala nden, den, den, den. La so na kodro ti e na godroge, na beson. A kaita so a gesa la kousala ti gbeti sese. A monsoro ti se tene, a sigi, si, ala, so kwa gesa la kousala niso, ala ke ba, ala ke waranga, parta la dakete, si a molenge ti kodro. Kodrotie, gouvernement tie na niveau ti kesi état ke warakete amolingi ti kodra ke warakete community beson community godro ake waranga aussi ye ngaliti maingoti kodro et donc tongombela timbi kojoni na bageti a babatie a makonji a chef de groupe a autorité locale ti tone inyangati agwe oko imuma boko izibeti na legeti kusala so ke saraso kusala so e saraso a ke sarani na ti kodroti egela a ke sarani na kodroti la kapepe a sa kodroti ege chitone yeso kusala so a ke ike sarande so yiti pekoni asigi na maingoti kodroti beson bi undanala makondi bi undanala chef traditionnel a mamati a jeunesse surtout a maseka chitone i muma boko na kusala so iye daisara kusala na beti yoko sambe lati ekwe agwel oko si ikwe iwarande yeti pekonende iba na kodro tie mingi ki de itenena kodro tie ake riche kodro tie ake riche oui ake riche tatene le richesse niso ake sigande na beti lande ape ake ambena zola ake sara siya ini ake sigande si ikwe iware yeti pekone amila pe. Donc, ni là, vraiment, biunda na, monsieur le maire, biunda na autorité, quoi soit que na, batati beson, tu tenais, y accompagner, yeso, si, a ganga na benin joni douti, na yati, finiti, eti là, oko, oko. Mais yeso, biunda na la, oko, a ke tu tenais, a la sara kousala, maboko, na molingeti, kodro. Kousala ke da, a maseka, a ke na beson, ge mingi, Amasekati koli, amasekati wali. Monsieur le maire, amasekati eti wali akida. So wala kwa ke sara kusala ti beti se so aussi. Ti tone kusala akida, ala iri ala. Parce que motoye ko jeni zola ke teni zola ke se wala ke teni d'abord. Si ambena zola gati, te la gala warani ay keta kwa akida. Munala kwa la sara. I na beson, i fanazo, i ke a population so, i ye kodrotiye. C'est là-bas, l'asso, zoa petit London à Baboua, le petit Sina Besson, nati ketengoy. Nati ketengoy. Mais il pensait que ça l'a nade. Que ça l'a nade. Il semblait la mingi de ton aïtati et so, que ça l'a ni à Guaninga, ton grasso, à la kira paka, ligue son corps naï, parce que là-bas, ligue là, à que ça l'a maïngo ti kodro, ton ligue à que d'apendre so, t'en aïe d'apè. Et puis, ton so, il m'a fadé na lage, na yati a kaye de charge, t'y a là. Atenten ti mungo maboko na aitati eti eti dans mangangombeti ai danganga ala mu maboko aussi na itati ya turugu aitati ya turugu soit que geso gendarmerie ke ge détachement ta faka kwe akege na autorité locale so kete ni soit que danga ti tone za passer asi na gonanduzo ala mu maboko na la ti tone aussi ala nga kwa la pingba si ake munga maboko na la aussi ti kwatala ni alibiti gona devant ti kodroti godro kodroti bison alibiti mai tongana mbena kodro kwe na ereti kota komanda ti nana mambereso lo avant lo ona Yaoundé lo tenambia tene bigambi tene nala ni kwe ni mungangu mingi na société so ti tonne kusala ni agwena devant et iunda gnanza pa ton za pas vraiment à bénir aini kwe si aini kwe amai agwena devant
0: aike na pekochi wango ti commandant ti babwa Norben Yende si kwa singa ti ti lego ti kete kodro wala eco de province a kunda ni tongaso idrissa ya ikiri singira na alaso a duti fadepo ti ma e na tereti de fonono tala idrissa ya kambani akina mbege talaka
2: Honor Richard Mondonguru wago singati na mbegeti bele kwa sa tamati kusala fadina na mbegeti community godro na batati beso ala rokoto kwa ita kwa kweka si ala fungula na batati bongila ti kwa singa iko de province ti lango ti la ingatla so kwa singa na uzi awe imu singla mingi na la anga singila lege ako na ita kweso si akuka panala kandu ti meza si kwa singa na uzi na mingi atalaka zoni la kui na la mbegeti beso na community godro tonaza pa ita na inga soke gande itamla tego na timini batande na be Afrika ti rokoto nga sango si vunga na ala kusa kama ina la kui ando da fanonde kiluka
3: singila mingi na la Idrissa ya singila ngana asusu ya mbala kwa chima ndekiluka na bageti beso ntosu ibarala mbonga singbonga uku na penzeni balusho na ndono uku tongaso ando da fanonde kiluka tine mbesu kina taka pata mozo kojo titene mbonga umena limbisi ilekete ya tosu ima asa ngotila kwi nangati ame chijani tine mbesu ngana leka ngotere u siti urensi ngombi na ndo da fanonde ndekiluka eke muna la mozo kososi ileke gerenge ala sosa kima ina bageti buda usi ibarala ba mozo kososi ala kwa ndwe kankane mingi imuna la osi ileke tere tene ima sangoton so tinbunga omene nandu da fonon ndikiluka nangati ame chidani.

0: na inga soe sara tene nandoti a kobe so singireni ya guna uzungangu mingi nandoti agaraso kina batati bonga soso kina tiko rekomandati mbomu a la sosi koforo ati ala eke ala si baleso ati nandoti ala mingi si ala undana kota zoti kotro si tene a warambeni kiringo na tene na baleso bolivi sema sambaye eke lani nambeni tambwa tikusala na yati batani.
1: Achimungi tiko bia mutinga muna bonga su enge ite ikuwa gashel.
2: Lego so la kima ya keche jivin susi ya kima mata mwanenge use. Iti mbilo na garati begbata ti bonga su. Na mangolo chitena siwa chilo ala tenye nzoni. Ayke nzoni ilo mpata sa kiyoku chitene lovo na kobe.
1: Chitene yanga da achumote moti normali mo 5 milo nalon. Na deni sumo pe wavwe kobe ton su temote nan. Beti 5 mil 2 milo nalon to anko josu mote swap. Nge eti mafta mote evyon fa achumwa na 2005 so orko ju nge eti evyon ton swap. Ivon na gosi.
2: Melvin, beni wabi Afrika sosi ya langu nati vakati barema afaswa tene, akwa leso asala si asi watilo alakete kobe nzoni pepe.
3: Mbiko milondogo vogo za ambigazo, ese barema ashe ya makwa dame ngele ya mamduzu. So pata ni penga tuwa anisi vangana, pasa si vogia kubeki gana angada ipatagina menge. So lanto me mifo ipevo ite pendre ma prezion, so mifo anzomo pesa na ya.
2: Namango Sylvain, bizowe sous ce que wadengo buzi nati batati bongasu lo batilo so abango tilege si ek na gonda ti akwaliso
4: lege na igae dabe bomo gwane na kumba transporter lo augmenter mon ate bon maintenant kumba ko mon cause 1000 francs ti gana bangaso ate na fatu mon 3000 4000 bon maintenant on vokumba ni mo pendo ni 4000 sina bangaso mo pende ite mo kir mo kanangere ngere na raison pour laquelle il faut mo pousse ngere en douzo ite mo warga ben kete dal ti se watmo
2: chinde meso awa bi afrika so si ek na ti batati bongasu so si ek na ti region ti o bondi la wunda na tazo chiko do titene ale kele ke susi ya londo na chikwata tia la tisi na mbwe ti bombari titene mupasa azo atambula yamba na akumbati ala bolivis masambaye na kingo na mitambula ti kusala na bongasu tene ti dafununo ndeke luka
0: singila bolivis ale kele so genaye lege ako na studio ati dafununo ndeke luka e barala
5: ibarala inesko di berbida e barazo kwen
0: ala limbi ti fana yetonga na nyesi ala gota titene ala rokoto ali goso ala bembendu na ndoti kbaliso eke angere ti ko beso guna zuna ndoti ya garati batati bonga susi ala vunga nisi ilu ndoti maso
5: kujuni kwe chitenebi sa reportage ndoti ya ngire chikobe chitengoni susi ya ma haguna uzu na chibatati bonga su migwe mbrimbrini na terati ala susi ke ka akunga chitengoni na chigarati bek batati bonga su mitimbi terena la chihunda la mangati nsi angire chikobe ama haguna uzu angire chisukre angire chihuil ay susi ya wabi afrika chitene ala warani ala terena chilangu okoko angire ni ama haguna uzu bitinga terena asusi ala gati fokobesu titena late ala ngakwe ala dematera tsa tenti aiso tenti angie tikobeni susi ake ma haguna uzu nati garati bongasu data sangu susi mi komisara ki titene kwotole cha kuta de chikodro nanduti dema tia wabi afrika susi ki nati batati bongasu tutu tala nanduti angie tikobe titengoni susi angie ni ama haguna uzu
0: nandoti kbaliso yenye mprimprisi ya eke na gunda ti gongo na uzu ti ngire ti akobe nga na nzene nzene aye ti tengoni so si asara si amwanenge ti kodro so ayeke na koforo pepe na gbata ti bonga so atina ti kota kbalinda lini
5: titene mbi kiri na hunda so tongana ti so lahinga na ya ti reportage so mbi sara ni alaba mbi ti mbi tere na ala so si ala yeke ka akungba ni en gros wala so ayiri ala tene agrossiste ni acommerçant awadengo buzi ti gbata ti bonga so ala kpona li ti maboko mingi angire ti akobe ni so si parfois ala vongi na gbata ti bongi nga ti tene ala ga na ni na gbata ti bonga so ala yeke peye ando ni mingi ye so asara si ala si na ni ge na gbata ti bonga so awe ala nga kue ala yeke za ekiti da ando ni titene ala wakete kobe tene ti asi wati ala mbeni tene ni so si ala dema tene ni ala fa so ala tene alege ni titene mo mulondo bongi bombari bongasu ti londo na bombari ti si na bongasu alege ni abuba mingi ye so asara si kungba ti tengoni alinda mingi na bongasu ape parceque mingi ti awati auto ni ala kpe lege ni tene so si lege ni abuba mingi alembi tene abuba auto ti ala gba ye so asara si ayeke na gonda ti amango na uzu angiri ti kobe ti tengoni na ya ti gara ti bongasu ayeke adema so si ala so kue si ayeke awadengo buzi ayeke dema tere ti ala la ayeke toto mingi tene ni la
0: eba ndo kwa ti biongbe so ke batene ti dengo buzenga na lasu ayeke kanya mati bagara na yati batati bongasu ala guli lani na mbagenika na ndoti angere ti anyama ti bagara na ndoti agara si ala gudati tenafa aye so irina tene balance so ayeke aka na nengoti abagara ni si akani ndalti lana la tene alimbi fadeso akagi abagara na legeti balance so ti ndembe so mungo yanga so atunda ti tene saka kusala na nina ndoti agara ni na mbagenika we.
5: Oui, donc un souci à la télé, un souci à côté du Chikodo, à la Mouyanga, mais à des Amongoyangasu, à Doulengon, Mingi Pepe, Mingi Tiawa, Biafika, à la Mbati Dimantere, à la Ten souci à Kilogram, si un Yama souci à la Guvo, à l'Eltigara, à Moupassana Pepe, Titene, à Nassi Wacha la Téni, à Tialasi, par exemple, à Petit Mou, Sakyu, c'est à 2000 francs, c'était le Voyama, à l'Ingu de Pepe, à Tissé Wachilo. Donc, la Téné, à côté du Chikodo, à la Boulitia, à la Mouyanga, mais à des Amouyanganso, à Doulengon, Pepe, Nati, Batati, Bongasu. Il soit à Sarasim, à Bazumingi, à l'Ambati de Materetala, Tenti, à Kobeti, Tengoni, Souci, à Maragonaouzu, Nati, Batati, Bongasu.
0: Bolivie, c'est Bako, Josi, Mouyanga, soit Bagigi, à Kota Zouti, à Batasu, à Kenayati, au Bongi, à Fananzeti, novembre, soit en Lani, Beni, Mouyanga, soit à Mulegeti, Tena, Kangalege, Biaku, Biaku, na Mungo, à Bagarati, Kodro, Tibé, Afrika, Titene, à Gunani, Nambageti, Congo, Dipanda. Si Sinango, et Suekeda, est-ce que Asara Kusala, na Mungo Yangaso?
5: Nando Chundasu, Alinga, Bi Picapatara, na Lusureke, Commandati, Bongasu, Lo Dematerati, Tensusi, à la Soucia Kebata, Yama, Aletika, Bagaratan Pepe, Nati Batati Bongasu, à la Soro Titene, à la Gui, na Mageti RDC, Titene, à la Kabagaratan, parce que Azuma Batala Soitene, Tomala Kanigi, Akevoni, cher Pepe, Ngiri, Nakenagbeni, mais Tomala Mubagaratan, ni la Gouan, na Mageti RDC, Akala Simoba, Akevoni, Ngiri, soit Kingangu. Et ceci à Sarasi Moba, Angeti Bagara, à Gunanduzu Nati Batati Bongasu. Akembeni ceci à Kuta du Chikodona Langakwe. Bon, à la démantelée à Teni. Il soit Wabi Afrika Kekuna, Nibiso Ketitene, à la Mouyanga, à la Mouambinambila Titene, à Kangalege, Gumbi Titene, à Bagara Nisu, à Gunambait RDC, Tongasu, à Kimouan de Passa, na Wabi Afrika, soit Kinati Batati Bongasu Titene, à la Kobe, vrai, à la Te, Yatelasi.
0: Et ba dafunono ndeke luka a vungalani sanguso na bikwa utaswa on laso eke lainga ayeni ya tonda tite na gbiona ya chikbatati bongaswa we
5: na pikoti ya sanguso si vungani nando dafunono ndeke luka di ayeni ya gbion ko pepe ange chikobe ngbala ko tibuna uzu bon peut-être akuta chikodo ala madima ti awa bi afika chikbatati bongaswa we gana mina kita kodo susi yango uni peut-être y espérer que Natia Langusoke ga Abungoli Alim Titene Abagigi Titene Akirtene Nadima Si Awabi Afrika Susi Ekenchi Batati Bongasu Ba Mingi Tutucha Wabi Afrika Chi Batati Bongasu Titene Alekinala Legi Legi Alondo Nayati Batani Tisi Nambariti Bombari Tonga Legi Ake Polele Legi Ake Senge Legi Auto Azu Apiti Tambula Yamba Nakumbatala Oba Sarasiande Osi Titene Kobe Titengoni Alinda Bangban Nati Batati Bongasu Si Aki Mwande Pasa Nasu Titene Ala Wako Benzoni Titene Ala Batanasi Watala Basu Ake Tutu Ti Wabi Afrika Susi Ake Nati Batasula Nga Ake Susi Ala Wunda Nakuta Zuchikota Titene Ala Kirtene Yonanya
0: Bolivie c'est mon singila na landaliti akiringo na tenitiala.
5: Akimbeti tenembiki na la singila Ines Kredi Berbida.
0: E gufadeso na use sangutie na pikoti kete uungotere.